0: 7, engine 4.
1: On.
0: Engine 4, engine 5, med 40, med 50, on the air, train.
1: 2, 4, 5, med 40, med 50, on the air, for training.

0: Medic one.
1: Med one unit.
0: Med one unit.
1: Med one unit two.
0: Med one unit two.
1: Med seven.
0: Med seven.
1: Med seven unit. Car 21. Unit 21. Special unit 2.